0: quia saeculos sunt probetar omnes.
1: Salute, meximicis nostris.